Нитка Коджу. Нитка Коджу. Нитка Коджу przełyszyła z bożą mnie. Ja ładnią nocy zarodzę.

розумієч, розумієч, до мой цвич, до мой спіч, через ту ноц, ноцу моц, засакле представлю моц, то є чвойка вусутай, ту й шлюбим стайне руку дай, ніх ту вобстачнем же сам, наш світне крайне світарай, на ти п'єпак можу тварич, ти мі теж в шмятку дариш, щітко, що ж мі показа, хай штує моя себе, Ra!